0: se edi se ni otie poten akire urade enne ma yakopon ba ni panche na wa yobone no wonyi ntum wo pe bone no de bone na akoshi obi foforo na wo kuntokwa hunu bra bone wo shina waye ohu no osuma wo kodie wu se wampene so anka wudie na ma wo du kodie wu ni ya chiwa wo na wadie wu ni ya yankene no betimi atete ne ho ba wo die ya chiwu se wadie wu enti bibia wo do ho ajimbi no waye bi no ho asem ba jitum se waye ne wuradin hu mobo sadi kitu ye mpe obi anya ebone da obi anya mfunso obi anfunso na ope na obi so eno na maye wiase mutina ye den enti nipa bebro wa ye tan wotan hunu kwa awade akoyi wanyu ye manware wo ye oyire no basa na bani dia hom tie se menware obi se dabi ba no ko hu ba ma foforo ware na ba ma no na hu na mane oni na agi mi yire ti obeta ni sa oso wanware oba yie na oba yi firi won sakoye mo hu ni pe esu bai oba no pe na wa ware no oba yi unfo bu mmano uti wonsa pa no wabo nani so iduba bi kura akonhoma kura wo mmo na oba na ahwe hu sa setena ne ne te no emwa no na watwe ne ho afiri otwe ne ho afiri mo ye wo mba asem wo wakofa ba afoforo ne ne te nso mo oba no nware ba ma afoforo ba ma na ba etamfo wonyi ntum se hwe a wanhwe ba ni ye ntino firi wonsa koy debida na mumba ma odibu amo ba no na waware ni ye no oni na ngi ehia se ni ya ye wiase tim titan hunu tokwa hunu nutuo hunu na ekoso ipa nyi ne mfunso ntum enu na ma ye bre usisiu so onya adwuma school ya do kwa wanhwe so ankọ wabura bo anya yi a na de akọhye obi mpa bi otifio nanim nya fe wo so one na eye wo akọnya di mo nyina otugu kwa wanfa anya adwuma esu wonyi ntum da se me na maye mfunso atia me ho ne mo de mfunso be kwa akoshi obi na se nipa no de ordinary sitan kruwam ne nipa bo se nipa ni din di money de bia ba bi obetina din komo bia se nipa din no bebo ba u decision kan failure ho ni awu ye nkoyie no wo ujina ya wasi ena aban abasa me kire wade bi nyankopon beba wo nchen a ohwe niema bi o bibi nene wefo boni ye kesi du nyankopon ni nene we no sabre na eno ne oman ai friend Assyria omo ahinkuro Assyria fui no muni izafo akoko ntokwa bibire ene yakopon suma Jonah sekọ Ninive na kọ kachie won se won bọni adumanim nti aka 40 days ni beshi kuro no se ni amshi Sodom ni Gomora no urade suma Jonah se me Ninive fwa omo ye atamfo na na wo beku omo ame na menko bo omo kokko menko mekko tasis nya mesi konene wi o Jonas mekko tasis na okofru boat a okko tasis na wurade bufu no ti Jonas nti asrochi kesi si pono so emo biadi fuyi pui mem ni yi omo ne amagu pum se de be ya ponu ship no mu be hare omu ye bia asoro chine nyai am se ah ani ye bi wo ye mu a odi musu aba ye mu ti omu hwehwe bisa ni pa no nsema mi ni se yakopon na de sa adwene to omu ti fo omu ko ship na se ba bia Jonah na hye ho adai am se e ba ma nti u de na ye kosu wo nti ye ufi he ukrom ni he questions e bi se Jonah na abon na o kan no kre se mi ye yudani ni yakopon asoma ni niwe na me se menko na me ko tasis nti minti e na asorochi aba nti munyi mi ntopunum na pono bejo ama munya masumwi ye chia kwei Chinois, who show him? I'm partners for Chinati. Hey, I feel Jonah Benny Day. Ugura Pumuan, who yanese? A pataka crack cubby, grow. I mean, Jonah. One funny thing, I'm one in them. Ti Jonah shapata ni yem no o sufre urade ye urade ma ye bone urade mi soro fa chemi ti mpa ye obo ani nyina no ye twere ye o Jonah chapter 2 ti o she abo ani yem sa 3 days na asa na abo ano ko fe no tu ni niwe po ano ti o fe no tu o soro opaje ni ti a na ya twere welcome to Ninive ei Yankopon asam de ma bepia ene sa ne ti amekok soma no ko Jonah chapter 3 verse 4 to 10 no mame
1: ena asempa no ana ena nwoma no si na echemu na enkosi du no
0: aha
1: na urade ka che no se yes obuofu yi na yo na freddy fri kro no mu na okotena kro no opuye
0: aha
1: okay etimi ese echemu na eba no
0: aha
1: okay You know, free association in Kronum Nante, Dakro.
0: Jonah, free association in Kronum. To sorry, ya, a video, it is a kind of twaba. Dakro, on num Kremun, ya.
1: No, Pi say, how the Jan and any new way.
0: Now, all Boko Kwa, send any new bonnia bano. I cut 40 days, no Kurina, mere butunin, ya.
1: And a new for no genial pondi, ye.
0: At your car, Samu. I do not know who Nini with for no, and ya, Unquasa. No, to be your tea assembly, Jasemi D.
1: No, Pam were the D.
0: A fair more Pam we are the D.
1: Will free fray to my free will more nipak Acacias could see one of Kumaso.
0: More fear your henny no tea assembly. No shemra. Say, I have bonny. Then you uncoupon and any pass over boy cocodia. Cream my shemra womb. My Pam we are the
1: D. Now
0: be a needy.
1: Aha. Asemne drun ni we hinen chen no
0: drun o hinen chen
1: no free dwaso
0: onu su sori free ne dwaso
1: ni ni muso gu ho
0: ni ni muso gu ho
1: o fra yi tuma na otransom mu
0: otransom mu
1: e na o ma wo pa e mu kan ni we o hinen ne titri asem no ka se ni pa ne afiebua ana ntwe ni nwan mfa hwe nka wona no
0: pepe
1: o ma won kudidi na wonu mi nsonso
0: eti o hinen ne ti asem no o de ahense no to nche nti na ko nyo ti so no o sori so Na hin tade e hye no no oyigu ho na okofa ituma na okotena nsun na onu so de mrato so se hey nyakopo onipa abebo ekokwa menso me de mrato so se me paimu ya de die aye de pa nyakopo nchewo so mfa ebo ni nchewi ncheyen nti obia nidi fi ni paso kosi mwaso Mwa nyina anchi kwa mnubi.
1: Na nipa ne mu afie buwa mfrifre ituma. na won su denden fira onyakopon
0: nipa ne afie bua nyina obi amfira yituma
1: na won su denden
0: fira won su denden fira onyakopon
1: na won san fira won
0: no obi anya ne boni a oyɛ ne sɛ ohene no
1: ade a wo nsɛm no ho
0: ohene asha ada ada preacher ɔno na ɛka wo a wodi boni gyan wo a wosisi wo nua gyan mhm
1: e obi nim sɛ bia onyakopon bɛsan ne wonu ne ho
0: ne ye wo ya e bia ne nyakopon anu ne ho so ɔbɛsɛyɛ
1: na wadane ne ho afiri abufuhye
0: no
1: ho
0: na fe ne abufuhye ba yɛ nso no
1: na yanyira
0: wadane ho afiri ho na yanyira
1: na onyakopon hunu wonu yɛ no
0: na onyakopon hunu woni
1: sɛ wasan afiri akwamɔ ne
0: sɛ wasan afiri akwamɔ ne
1: na onyakopon nu ne ho
0: nyakopon nu
1: woni ɔka so bɛyɛ wo ho na wanyɛ
0: onyakopon sesan na dwene sɛ bɔn me nam ka sɛ mɛhye wo na sɛ wasesan gye atum dia me nyɛ saa bɔne no me nua dɔfo a wotie me Israel mpo ne ɔ himfo bia sɛ nyankopɔn soma ne nipa ɔ nkyɛn a ne yakye nipa no abɔ no but Ninewe hene te asɛm no ofiri n'adwa so tena ahe tena nso mu firi ayituma hyɛ mmara sɛ obiara nka ne bɔne na obiara mfa akɔmkyene na wɔnsum firi awurade na awurade mfa wɔn bɔne nkyɛw na awurade so tie wɔn na wɔamutu kuro no na ɔde wɔn bɔne kyɛ wɔn me nua dɔfoɔ a wotie me adeɛ baako pɛ ne nyankopɔn hwɛ firi yɛho kan bi ma me wɔ asomafoɔ nnwuma no ɛtim yɛnsa nkyekyɛmu dunkron ne aduo no
1: asomafoɔ nnwuma no ɛtim yɛnsa nkyekyɛmu dunkron ne aduo no
0: yɛnti awurade ase
1: ɛnti mu nsakyerɛ m'adwene
0: nti sakyerɛ w'adwene
1: na monane mo ho
0: na da no wo ho
1: na wapopa mo bɔne
0: na wapopa wo bɔne
1: na ɛyɛ ahodoɔ nna afiri awurade anim aba
0: na yɛ ahodoɔ nna afiri awurade anim aba
1: na wasoma deɛ wɔyi no asi hɔ ama mo dada no
0: yes
1: yesu kristo no
0: nti wopɛ sɛ wonyɛ kristo mu sa ɛyɛ adwensakyera ɛyɛ ahodane adom no ni o nyame ma wakwanya bio sɛ ɔde bɛsesa w'adwene na wada no wo ho akwanya no ni wene ɛyɛ adom no ɛno na wowɛ a nyankopɔn anisamba wo so nti me nua wafom na ada so kura mfonsoɔ no na wode excuses ɛma obi wa wode excuse ɛma ne bɔne meyɛabaayɛ yi mɛɛda ma didie sɛ mantwe mpena a mpena nko a na atwe didi wotɔ nsu a wonidi wotɔ nkate a wonidi wode wo nsa yɛ bibi a wonya sika nnidi na ma wadwama na bɛboa didi na ade wei ayɛ skills nyankopɔn bɛhwɛ wo din no woatwa mu akɔ ɛna adwuma nimaa mu adwuma nimaa mu nanso obi adɔne bɔɔdeɛ no tim kɔwia wohu nyansa kɔ awura mu na kɔwia bɔɔdeɛ no wonim sɛ saa nyansa koraa nso bɛtumi ama wo nso woadɔ bɔɔdefuo ɛnti bɔne bia ne hɔ ama ho askuls a nyankopɔn tie ne yɛde ɛhyɛ nneɛma a ho nni mfasoɔ asomafoɔ nnwuma no atimmienu nkyekyɛmu aduasa nson
1: asomafoɔ nnwuma no atimmienu nkyekyɛmu aduasa nson kɔsi aduasa nwɔtwe na wɔteeɛ
0: no wɔteeɛ
1: no ɛwɔ wɔn akoma
0: mu ɛwɔ wɔn akoma mu
1: petro ne asomafoɔ aka no sɛ anuanom yɛnyɛ dɛn
0: yɛnyɛ dɛn
1: na petro si wɔn sɛ
0: petro ka kyerɛ wɔn
1: sɛ monsakyɛ mo adwen
0: sakyerɛ w'adwen
1: na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu
0: na nyinaa mmɔ wɔn asu wɔ yesu din mu
1: mma mo bɔne fɛfɛ
0: ɛmma mo bɔne fɛfɛ
1: na mbɛnya wɔn kronkron akyɛdeɛ
0: nti adeɛ nipa yɛ nyankopɔn san ba ne nkyɛn ɛne sɛ wɔhu ne bɔne ɔno ara hwehwɛ ne mu ɛhu ne sɛ mayɛ ne ɛnyɛ awurade hu me mmɔbɔ woyɛ wei a awurade gyina so de wobɔne kyɛ wo na ɔsan bɛtena wo nkyɛn ɔno ɔsan yɛ baako bio nti yɛ a yɛdi bɔne ahodo a yɛapɛ ano yie ɛnam ne kwan so no nyankopɔn nim ne yɛ wo bi ka do not justify your wrongdoing but accept it and plead for forgiveness bɔne a woyɛ no gye tom wo na woyɛ obi koraa na ɛbɛsusu kyerɛ ɔm bi na ɛbɛkyerɛ wo bɔne no yɛ a wopene so sɛ wobɛyɛ nti wo na woyɛ gye tom ne yɛnya mprɛntosoɔ ewo wiase ha ni ye fo nipa bi hu tan hunu kwa na ye di nipa ni kwa no ye nyai na ni nyina afre yakopon abufu ba ye so koronto fo mu edika no ti du ba ko jijemu aduasa ba ko
1: koronto fo mu edika ti du ba ko jijemu aduasa ba ko
0: kai mami
1: na se hwe mu yi
0: na se hwe ye mu yi
1: a anka wo mu ye na ten
0: anka wo mu ye ten po asenu no se hwe ye mu yi a ka wo mu ye ten hwe mu no ne sen bibi bia wo ye no dwene hu na hu se wo na wo yo ni obi e na ahye wo a wo ye wo na wo si gina se wo be ye na wo ye ti so hwe mu yi a na hu se nia wo ye no wo na wo ye na agina so sira urade a urade so do bone chew na se wanye na gusu ye bone na modi bone na akoshi obi so obi na ama wo ye bone a unye nyankopon ho bone fo frida ene tu adam ene tu if ene tu ke no ti mfonso wo na waye wo na wakoye jitum ti paul se se hwehwe ye mu yi a ka wo mu ya ten se nipa de ba hwehwe ni mu de o de ba hwehwe nipa foforo mu ti asori nkrufo ho nsem ne yaka ka ka ka ka ye ni tam ye de hwehwe ya ye mu ye obi ye ne ye hu na mo ni aye ya ya ye ye ne de ye hu ti minu ya do fo wuti emi anopai yakopo asem ye nokure ni ni quotation ni twato Joel itimienu chichemudu miensa
1: odifo yewu amano timienu chichemudu miensa
0: aha ye ntia urade
1: asu nsu nsu makoma
0: nsu nsu wakoma
1: na nyemu ntade mu
0: ye watade
1: mu nsane mre urade mu
0: nyankopon na bre urade nyankopon chen
1: no yo donfo ni mo
0: ye donfo ni mo bruhunufo
1: ne bucherifu
0: ne bucherifu
1: na do son
0: na na do yesu
1: na onu ne hu adebone hu
0: na ompesenka bone ebesie so ana bone beba ye so tisunsuan wa kumam nye wataadie mfa bone nkata taadie no so mfa ho fort nkomo obi bone no wo na aye mpena wo na atwe kro no no na abo awudie wo na adi na ntitwitwa wo na wo ye mfa nkoshe obi a na wo ankasa tisunsuan wa kumam hwehwe omu biebia kumanum na hunu wo ankasa tibia wo ma enye na ye we ya eno ne yakopon ani beba so na wahu mobo timu me susu se ade ye mfonso o sha foforo ni abobinum di mone a enan ne kwanso wo mfonso a waye ne jitum na ne bebie kwan ama urade aba wo nchen na mpendodo a waye mfonso na ase wo nyuntum na mo odi mfonso na hye obi no wo ni yakopon ntamu nye yie da anopai asempawe na ye de brem mo somfo no makwa kwakua deni asempai free the Seventh Day Adventist Church Brikum East District in Ebamaw munu yakuma kwakua de junior enso kenkan babo no de maye ye number sin wo 024 30 161 024 34 34 30 161 161 Unyame nhyira wa anopai se wati asimi Unyame ma okoma e honam de Unyame ma wa dwene mu ntiase a wankasa betindi ayehwehwe mu yie wo ho na wankasa ne awo ye no wagye atom na urade do bone a chew urade nhyira wo se wati asempai anopai omo ho ban donka ye nyina nkwan hye ne ntaba nase kuise na otwo foforo so ebesa ehia urade nsa wo ayare bia yade na ohu mmobo anopai ewo Kristo Yesu din mu nti amen
2: amen
0: ebesa ni mu ehia bio yame asumwie ni mu ntena
2: ntena so that's
3: the radio
4: 100.3
5: yeah am ya good

0: na wakama afoforo nso ahunu one die
1: enti o manu ankasa hwehwe solution mane ho se be ya obekama afoforo so anya the same solution aha
0: efri se esese ne a bible no nam emumra munti ase no so aka munti ase so aka no di wo ahuni nso no di wo na ahuni nso ana o ye betumi aka se onyankopo na okasa o bible no mu no ne akwanchere kura mfunso bi ani ho na mmom enye asafo no a ekasa fa asofu kuo no
1: enji nya asafo a ebo asofu abaso na mmom onyankopo de no ho adanse na yede ye bedi enji John
2: Beko Beba Beko Beba this the boy attacked you so Beba breko no pe urudu papa a pensi
3: brother enokwe
2: but ye a pelus
3: papa sha shemi nyina ye kan ya jidi no ho asemu
2: 100
3: jidi a ne twero shemu no kura asafunu de si na John Horse kan ni hin ya o pe se obeti asafunu to na beba na okure no se na John Wycliffe yo ye no e hu taye na ya ma ne hunu na ohunu ye kremo mami misha wasemu si na brother ina ko hum kakra enne wo se ye nua ni mpanufu mi ni ya ka mo hwasemi ai gusu ka ba ko hwasemi no kra asafo de asi ni omu hu no kra no omu firi asese ombe da no kra na di nti ma asafo no nyina tai mo ye pensu ni so bi hu no kra no da so de ti aso ndan mo ontimi firi nka no kra no a ahin aso de ahin ta no o ka se ka e repa minti ye ngede
4: ndan woye ndan woye untu mfiri dia ye se e hadiye se ye kanene ndu untu min kanasa dia untu min ye ngede e ntana mbacha wati ase na ye se ma okwa ma ndi de no beye e se ka wanu tum na wo ka wanu otum no
3: na u kunu pa bebere o
4: eh se eh ya wu eh wajuma onyankopo ndi amawo dia na se nti obi ntimi se ukwa nti dia ya se wo yene se ese ofiri mu bise hone dia oti hode ya ma onyeden ya ma ukwa ma wonka mbacha wati ase aha uti de buku ni kan na no ni sasafo na dia nyankopo
3: asafo
4: na asofo no asofo ono awedi asom nanim no omo mbacha bati ase na mpa ifosi twa woti a
3: yaka ehoma
4: yaka nyina ehoma ndi asofo ono enche ye kwan no ono aye na bi so onye dey onko no ma wo soso onye dey onko ndi sadia a yese wo firi unya firi mo dia onyankopo dia mo de ne ma wo okay, chile, yes, yon fone se. Se won mouni nye bamoswa, moubaye madan se fwo, Yerusalem, Judea, Samaria, ya kwa pima sa siya non nou ha, wamfashi ya nye dey.
3: Antum.
4: Enti se, ou te hanan di, ha fone di, beke se, ya ma wakwa yin, se, ya yin di ya di bo, ya son nou hon bayini. Ya wwe ni ya di bo, ya son hon bayin. Nan, se osu wosun nou di ya, akwenye yo se, akwenye anon, eni ho mawo
3: okay
4: se obetena sunnum aka sanse no
3: okay
4: mbacha ati ase
3: okay
4: se nese se ye ba oba ye wi ase ma ese nkes bi nkes nti obi asori mbacha ati ase
3: okay
4: eh nti men ka na mum me che se kwanwei ana se suwei abianwei die nya nya den
3: yeni
4: se so so be di nyankopon chi dia 1 2 3 4
3: eni ho kwan se wo ye
4: eni ko kwan se wo den wo ye ana mo wo eni kwan se wo tu ba cha wati ase
3: okay
4: aha enti e se wo chere se ya ma kwan ma chere no ho wo de se ya ma nyina mo munyini se sane ya ka no aha ya ma nyina mo munyini ni nyina mo munyini na wo chere nyankopon akwan no a o bi se mo nyina mo munyini no o so bi yam fonso wo mso a etie ono ni parent dia o mane mo munyini
3: dabe
4: o bo yuwa den
3: afrim
4: enti mi se o bi enka o kan mi se anaka chayense

se e yiru so pai su se den na ya nanko pon bi ye free e bi o bon san den sa kan ni pedia den sa kan wajuma.

ye besun woda ye ko ye mami Emilia nchen ekuti nyankopon asem edifri ni nchen e oja mama mu sabu ya sen ba shalom video he ko so na ti nyuwate kasa ni de kumu ndu nyame ti asifu nsu da me kendo tachi.